0: sibra kahle mix ro bena sibule ro se kahle le ka ro se ka mana hey ro se kahle le ka KSB from se kahle makhadze ne e ka tsamela re bona mix ro wa jisa FM ka majambo ya se kana montla indlela ya leke la go swerso ha ya mahlweni mix ro mena nfumeleni ko ka yana moanyana indlela le one ke ka ro twa kahle re tsamela re twa indlela le twa
1: ha ela fa ba

xirhangu xa sekanerini la ku msiya ni mbekeli swilo la swi endla swin'wanyana swa swona. Okay, hambi swi ri tani sweswo. Ya loya mi sungulelaku ka ku tawa va tinsimu leti nga ta sala mahunga